0: Hello, Yusin, welcome, Sam.
1: Chungma tindu la, chungma chitra ma la, jayba san la, bas shokpata le kanda san, na nima tindu tare na kawa chiyo yu la.
0: Desi, nima tindu la, le chana chichi shiwe, sunse uriya shiwe, di kira nge sopi ya ina.
1: Lo, chungma chitra ma la, nima shokpata da san.
0: Hello, shokpata le.
1: Uriya shiwe, di tango, chungma chitra ma da, chungma tindu, jayba san la, ge so nambe, ali zendi, yakto yakto yu yomba ta, ane, ये तत्वशी चेता तो यहाँ जो मुझे किनान जो सुमल ओ तुरिया से आते लुशे पियो मासे किनान जो पुटु ता लब के घर रुचिल तुंगु ता नुम ता दिसिर जे नुम के खाम मामा तुंगु में तशी में दुशु जाला
0: नेस नेसी
1: अन्न जे तंते न्याल शुंगे सेंडो वे ना तंते ना सो अन्न कोराले फाम बिंजी द कांगा अन्न केदांगा ने तशी तले शु मासे मंदे लुंगडी ना शुंगे अंग जेंजे दा छई कोन्या दा सेवा चुन्ये सिंगो मंगजो सो दा kanda tuyu khumsum da kwa je mima namse putu tari chindu tuwe na num da de chir je num khang ma ma de je la ta ru chin le tun ju be te shi min du shu ga la
0: ne se lo
1: an ne to pang ga la ge bo ti sang gu na to wo na ji chuk di wa sa a ku lan di le je li tu yom ba ta ane shi ge te le ya lang ga le te dang ne ane shi ge te le ya te bo to ko tu be te shi min du shu ku ran ge ta ro da ga nga alu che tang le da kang ga to che na ju gi la
0: ne se lo
1: lo anan ngan ju ka su de mi man na bu chu chi ne tang da to na ni ne dim du to na sum ne su su pu gi mi ge da gu che m na chi shu gi cha la ta ta ti shi la tor shi me de na ro shu gi ne che na su sum lu che de sen je le den lu tu da gu sul tu cha na a
0: ne se
1: ya che yi lo xie ba xi ju de gu le ga gu re en nengye sungkutanyi su shugo.
0: Nes, nes, shugin jia wang.
1: Lushi di tulululu ngane senro na.
0: No, tochi, no.
1: Lo.
0: No, li zena le shibakyu je shunan kenki sentro shigizi le imbe gilu la ta tine lhokaya shu yube basa tiri la. Ta sanje chongzu ne imbe nga zi sentro nyingbe nyimutunju la kuna zi damchun na wula ge linan be wuriya shibdi rigu shu je pambyun chi ta kanyi lwa ta nai xin tukyu na shu genki loma nama lingge cho ya pyu je jang zi sangbu si tobe myundu chumba na son la. No, shamla ina motu li zena shunan kenki sembu shiba tidu kana zi du naru shu yi. Hello, is it welcome, Sam?
2: Come on, Gila.
0: No, tell her soon.
2: The juice, you gila.
0: Let's say the Chima Sebaganina.
2: Look in it, you gila.
0: Let's say,
2: don't look in it.
0: No, listen, and Chichi, she be worried as she be so said, Dick Rang is up here in a
2: tongue. Domania, when you listen to the young of you.
0: Let's say, Tochi.
2: Yeah, Dagi comes in and lunge at the link at the sea.
0: Let's say.
2: Ini nama agi tujuh suruh lomang tenggel lah tuai.
0: Nese.
2: Ini dah agi tahu tahu jadi tanggul tuai.
0: Nese lah.
2: Ini saja sil jong dalal tuai.
0: No.
2: La tuji. Ini kujung mangko.
0: No, sudah jago.
2: No si.
0: No. No, sila lagi semalam anda sulit tu ini demi nol langgan ini nampai uria si bin sunsi di jisai nanti lah. Dengan langgan ni ke ini le sunsi di, ikut nanti sugen ke lama yang le apa je susu lalu yubeh lupa cemasi lagi cuci bin mendu sugen. No.